آپ نے سنی ابھی یہ غزل غلام علی کی آواز میں. لیجیے سنوا رہے ہیں ہم آپ کو یہ اگلی غزل آواز پنکج اداس کی ہے.